Somber, The Cat, Homewrecker. Fajt narik 7 bej għandak f'dejna noddu l-aqwer bajn tana, ċo ektar mill noddu l-aqwer bajn tana. Għedin natu daqqa zaħi li ma kienu l-aqwa ħamsa li kienna l-ħat li għadda biex inti tkun naqra up to date għaber jienu inti nibdow noddu l-aqwer bajn tana. Pero mfatti, irrit n-saqsik jiena, taf li dejjem n-saqsik biex tamela, ibat li fuq WhatsApp 990897 il-min tixtieq taraf numru 1. Għal din il-ġimgħa u jista' jkun li inti wkoll minn hawn tliet sigħat oħra jispiċċa jkollok raġun. Però qabel ma nibdew noddu l-aqwa 40 ħanibdew bi future hit enormi bi ċans li l-ġimgħa d-dieħla tkun qiegħda hawnhekk u għalija din hija soundtrack tas-sajf. Hugel, Emmanuel Angel dar għax tas minna din hija moving to the sun, what a base of 40. Tlaqna!

Good Factor, verament instema tajba edha Alex Warren, The Cat Passenger, to be honest, jgħat naqraf dubju u koll fuq kif għada ma telaċ iktar il-fuq minnek għalix għalli jgħat instema aħjar minċertu suċċessi li jgħedin iktar il-fuq fil-ċart stana u koll. Pero issa naraw seriġi u koll fil-ġimat li ġeji minn ġimat l-għara dejjem jimbidel kompletament kollox. Inkoblu għad dejjem bil-numru 29 għal din il-ġimaj jirritorna dan.

Justin Bieber u anki Nicki Minaj dwar performance li taf Coachella dik marret viral u baħt instimata l-ġen ovvjament 14 il-sena wara la ħarġet hemm mhux ċajta. Justin Bieber, Nicki Minaj, dikha Beauty and the Beat fajnali 7 bej tagħmilha fin-numru 28 għal din il-ġimgħa terġi tikkwadanja iktar minn 5 postijiet il fuq, però dan sitwazzjoni differenti jinżel l-isfel Teddy Swims.

the charts stanno quasi, no? Fia Dean the Cat, Man I Need, fuq bejt, għamela fin numru 17 għal din il-ġimgħat inżel dik il-naqra żgħira l-isfel pro xorta waħda wara dan ix-xhur kollha għadha qed tiddomina fiċ-charts. Jien inti ikomplu ngħoddu l-aqwa 40 tagħna, komplu ngħoddu l-aħħar ftit tal-weekend ukoll fin-numru 18 jitla dan najħorin u tej so good.

Calvin Harris, Jazzy, dik satisfy li fl-opinjoni tiegħi din kważi kważi għandha tkun mal-aqwa ħamsa. Kemm hi tajba. Bla dubju li Calvin Harris dejjem jaħsadna fis-sajf jiġifieri dejjem joħroġ dik il-banger ngħidu lana. Però minn numru 16 inkomplu tajni fuq l-ebda sorpriża għal din li jmiss. Għaliex sena wara li ħarġ dik mhux iżjed, ta' kważi kważi. Terġ dik waħda li fuq għan numru 15, Ray, Where is my husband?

Ahlar isfela, din il-ġimal ħat waru f-sinar, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, fej minnawna, ufti tiħor ser nsurna fu l-kol, ser naqta u l-kurs da, jegżar l-arsen jisser tkun il-numru għet il-ġdijt tana, Jowin Kella, Somber Home Wrecker, u jisser jgħamil total ta' ġimatej fil-numru għet, u kinti fan kbir ta' Somber mela stay tuned għalix minnawna ufti tiħor għandi sorpriza għalik u kol, pero qabel xej fil-numru 13, Taylor Swift.

għadu mil-favoriti ta' kulħat man dil-leb dubju minn daqshekk Another u 54 Ultra The Cat Talk To You fejn nirisem bejli għal din il-ġimgħa tinżel tnejn l-isfel però xejn kbir u xorta waħda għadha mill-ikbar suċċessi li għandna bħalissa. Però qabel nibdew nogħdu l-aqwa 10 tagħna għal dan waqt wasal ħin għall-aħħar Future Hit Somber għaliex tasb minnha l-ġdida minn għandu.

Key u anki Malgrab, kifet naraw ukoll ma laqgħu 20 tagħna, ħafna minnhom huma dance tracks u hemmhekk mill-ewwel tinduna li qegħdin fis-sajf bħalissa, għaliex ovvjament daw id-dance tracks jinżlu ikin naqra żgħira iktar għasel fis-sajf. Sowa, Milky u Malgrab Just The Way You Are jagħmluha fin-numru 11 u għasajħin li nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna, wieħed minn dawk li għalija huwa underrated għall-aħħar u bil-mod il-mod infatti qed jitla' l-fuq dan. Malcolm Todd, Awni Earrings fuq

Sienna Spyro u Material Lover fuq Narisan Bay mis-soundtrack uffiċjali wkoll ta' Devil Wears Prada 2. Nibissaħħa ta' dak il-film ovvjament din qed tiddomina dik in-naqra żgħira iżjed ukoll u bis-saħħa tiegħu qed tibqa' fuq fiċ-charts tagħna wkoll. Min-numru 7 nkomplu sarajn il-fuq għal-waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien li din żgur ma tixtaqla minn mal-aqwa 10 tagħna. Ġimgħu l-oħra, Bieber Rexha, Faithless.

0: fan kbir ta' dan, għalix la' mont ta' nis li rajt jitfaw l-stories waqt li għedin jaraw il-dan live huwa inkredibli. Harry Styles, The Cat American Girls, fajdna li sem bej, mux ta' bsejri ta' mela ma' laqqu ħamsa ta' naf pajizna u kol, u goblu għaddejn b'dik li tinżel wahda l-isfel, Olivia Rodrigo.
1: I know.

Il-numru tlieta din il-ġimgħa Alex Warren, The Cat Fever Dream, xorta għadha tibqa' verament viċin li jerġa' jitla fin-numru wieħed tagħna, però din il-ġimgħa jibqa' stabbli dan fin-numru tlieta. U dak ifisser li jien u inti wasalna għall-iktar parti li qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Zara Larson, Midnight Sun, jisser titla min-numru 4 għan numru wieħed jew inkella. Il-kbira ta' Somber Home Wreckers er nixtra ta' għamil total ta' ġumatej fin-numru wieħed tagħna. Kienet verament qiebsa bejda u t-tnejn, din il-ġimgħa jiġifieri kienu verament viċin. Imma fin-numru t-tnejn għal din il-ġimgħa għandna lil Zara Larson, dak ifisser li Midnight Sun le ma rnexxirix tagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa, però l-inqas ifhimni gwadanja ġiex postijiet il-fuq u qiegħda verament viċin għal-ġimgħa d-dieħla.

Din il-ġmazra l-arsen dikħat Midnight Sun fuq id-risom bejna da kollox minn għandi għallum nista' nikkonferma li somber homewrecker nixra tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed u l-lista kollha ser tkun tista' ssibha għalmin hawn ftit ieħor inti bay.com/top40 u jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej bejn l-10 u ssija u finalment ukoll nerġgħu niskopru min ser jagħmilha fin-numru wieħed ukoll. Enjoy the rest of your weekend. Nitkelmu. Ciao, ciao. Base Top 40. This week's number one.

Han kopplar l-ħinti għaj miak, il-bitu tal-ħinti għaj miak, actually, ma Justin Bieber u The Kid, wahda mil-favoriti ti għaj din, Stay, fuq bej, Chanel għonek, kif aħna, il-ħat wara l-offsinar, reġa wasal, ħattijħor, u jina bħassoltu għan kone dizomlok kumpanija għonek sal-erba ta' wara l-offsinar, allura, xinu mal-pjanit ti għak għallumek, normalment ħafna minna l-Maltin nħobu moru sal-baharek kif kulħat ikun off, u iktar illi bħalissa it-tfal u ma bla skola, forsi jekk inti għandek it-tfal u sejjer il-bahar għadek, jew forsi tippreferi tmur iktar tard biex tifranka dik innaqra xemx li fil-verità ħanajlek tagħmel sens għax inkredibbli kemm misħana kemm taħraq ix-xemx. Insomma, ħankompli għalissa ma' Taylor Swift jiena I knew it, I knew you fuq bej.

Your Hey Smith, what's done, it's done fuq Bay Chanella unek. Allura, rajt għalbira il-loba ta' Bay Franza u l-Paraguay, u anka dik tal-Marok u l-Kanada, din il-sena jem timijiet li qed jimpressjonaw iktar mis-soltu, eh? Jem xi tiemek li tajt inti din il-sena impressjonak iktar minn ħadd ieħor u forsi min taħseb li ħajħodha l-World Cup din il-sena. Jina, ovvjament, palma taf inti, palma ġiljatlek, nixti ovvjament l-Ingliżi peress li nessapport jaħħom, imma emna a favorite, reġaw emna l-Argentina u Franza, jisom dejjem u ma tikunu favorite. Issa naraw, xtaħseb fuq għadin inti, batli messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Satisfy fuq bej Xanella unek. Allura, kienu jkolli nsaqsikek, xinu l-ideala li jkilli tqatta l-ħadd wara l-offsinar tiegħek? Għax ngħidu kif inhi, fis-sajf kważi kull ħadd imur il-baħar, imma mhux inbilli ngħixu xi gżira u ftefa ta' ġebla taqbad ossib il-baħar madwarek hekk, mhux kulħadd iħobb il-baħar. Jiena ngħid għalija inħobbu ħafna ħafna l-baħar, imma surprisingly din is-sena qatt nilaqqas irsaq darba lejn il-bajja. Mhux biex għajda ngħidlek passolt u nkun ġa. Sweetek, illu għadni bla kuluru għedi ħamsa tal-uli għand bżon nintefa satej fuq il-bejt għanajlek forse noħu naqra kuluru preferit namra affarijiet oħra fuq imur il-bahar dan is-sajf.

lej Xanella unek din meta ħarġet kienet waħda mid-diska tas-sajf taf inti li kważi kull sajf ikollu d-diska tiegħu. Dina niftakarha meta kienet id-diska tas-sajf ilu naqra sa mhux ħażin. Ħankompli għal dar waqt ħanħarsu ħarsa lejn it-temp nerġgħu u mbagħad inkompli ma' flow.

Blinding Lights ta' The Weeknd fuq Bay Chanel hawnhekk u ma nistax ma nsemmilekx it-tieġ kbir ta' Taylor Swift li sar nhar il-ġimgħa li għaddiet tlieta tal-Ulju ġewwa Madison Square Garden New York. Kien tieġ grandjuż, bel frugħ u tajb li ngħidlek illi dan it-tieġ kull ma ġiet revealed il-location tiegħu xi ġimgħa qabel u kważi tibda tgħid imma dawn provawżhom moħħ sigwiet u kif saru jafu l-paparazzi, ovvjament ukoll hemm xi lik, klemmu law jew xi ħadd forsi żloqlu xi kelma u mbagħad malaj tiġri l-kelma u tibda tara l-paparazzi. Kullum kien u fil-verità bis-saħħa tagħhom aħna nkunu nafu naqra x'inhu għaddejja xi mbagħad jiena l-biraħ tlula rajt video ta' xi karozzi hekk deħlin ġewwa Madison Square Garden ġewwa New York. Karozzi mimlin celebrities differenti, Selena Gomez, Ed Sheeran, insomma, ħafna ħafna oħrajn hemm li jafx kien hemm.

Brothers go fuq bej Chanella hawnhekk. U qed nara daqsxejn fuq is-social media illi l-film ġdid li ġej ta' Tom Holland, il-Spider-Man movie il-ġdid, qed joħloq eċitament kbir u mistenni, maġbu kont ħarajlek, mistenni illi ħajkun wieħed mill-ikbar films illi rajna. Jina, Spider-Man joġobni għalkemm iktar assoċjat ma' subien, ma' joġobni u jfakarni ħafna fit-tfuliti, jekk. U naħseb jina Andrew Garfield huwa l-Spider-Man favorit tiegħi. Minn l-Spider-Man favorit tiegħek inti Tom Holland, Andrew Garfield, jew inkella Toby. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: hotel room service ta' Pitbull illi propju ġej ġewwa pajjiżna din is-sajf, dan is-sajf insomma. Għandek tikiet maqtu' għajni jew inti jiena isni dejjem nikkontempla jekk għandi xi mur jew le, jekk ikun xi ħadd li mhux ovvjament super super super fan tiegħu bħal kieku ġej Justin Bieber qas jilħaq jgħid li ħajja ġi Malta għax naqbad nibbukett tikiet imma xi ħaġa hekk inħobb nitra tieni u nħalli għall-aħħar u mbagħad taf x'jiġa jiġri imma jispiċċa jiġri li ma nsibx tikiet forsi allura mbagħad nibda inħossni taqbadni dik naqa' FOMO il-fear of losing out. Mbagħad nagħmilna jiena dik hemm. Allura mhux tajjeb dejjem li nħalli għall-aħħar. X'inti taħseb lok min jew jew bħali tħobb tħalli għall-aħħar u mbagħad tara x'jiġri. Ibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Għal dan waqt ħanħarsu ħarsa lejn it-temp u mbagħad inkomplu ma' Bebe Rexha u anki Drake fuq bej.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.

Love me not ta' Raven fuq bej Xanella unek. Ġili ġri lek jek vera meta tkun kilt wara l-offsinarek bħal dan il-ħin tkun ġalesta u kilt jew ġalesta kilt insomma. U taqdej dik it-telqa hekk li vera ma jkollok aktif tagħmel xejn. Jiena naf min għandi minn sħabi illi dik ir-raqda hekk u l-offsinar ma jitilfuhiex hekk kuljum. Jiena minix xi waħda li nħobb norqod għalija ħela ta' ħin. Ħela ta' ħin imma snin. Dal aħħar hekk kieku jkolli l-opportunità li jirnexxieli. Nistrih naqra ma l-offsinar ħa ngħidlek għax l-affarijiet fakruni f'nanti li kienet tgħid nalqa' naqra jnejja wara l-offsinar. Iski ma nitlifix hekk kieku ma seħ vera ma ta' tikber jibdew jinbidlu l-affarijiet jew forsi sħana ma nafx jiena.

Dorstan u kan fuq biqi Chanella unek għalħat waru l-ufsinar. Arrula, għandek xi holiday pjanata jew dan is-sajf? Darba kien hemm ħabib tiegħi u qalli jiena m'nuħux piċir insifer fis-sajf Malta, qalli qed nippjaċir nqatta' il-ħin Malta fil-verità hawn ħafna x'tagħmel Malta fis-sajf. U dik baqa' ġo moħħija għalla volja nuħu pjaċir insifer imma għandu raġun. Fis-sajf ikun hawn ħafna attivitajiet going on.

Kom kun għaw dula għal fit muti fl-imkienu kol, b'sem Fender, People Watching, fuq bej, u ma nafxie kintom xpali, jek forsi reċentament rajtu il-film il-ġdid ta' Enola Holmes, BFM, jina fan kbira ta' Enola Holmes, u specialment ħabba li il-film ħafna minn dukin ġewwa Malta, bejt nejt fem, bil-forsi jek nara, bil-forsi, allura ma ta' rajtu,

0: billi Bobby Brown ġewwa Malta li kien
1: Buzz Ball. Vera li vera nixtieq li ltqajt ma' fansi. Jekk kien rajtu tal-film jiddi naqra x'taħseb int fuq u fuq 9 Zero 897 inkomplu.

0: komplu b-fisheruton zinaj, fever fuq bej, u dil-ġema sajna nafu ir-rabbieħ tal-F1 Monza Challenge li kienet kompetizzjoni fej instaj tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza live Settembru li ġej li dil-ġema sajna nafu li ir-rabbieħ huwa Ali kien nisimgħu naqra x'ġara dakinhar.
1: Franċiska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta. Lil minn tħumm jak kieku jak jirnexilek tirbaħ, Franċiska.
2: Lir-raġel
1: x'ismu r-raġel ejdilhom.
2: Daniel
1: min jaf Daniel palista xigarrem ta' dwiset u jgħatta xaru tlaqna lesta?
2: Tanta dwiset xigarrem
0: mandu xigarrem
1: mela lesta?
2: Lesta
1: xit fisser P2
2: madonna position 2
1: tajba tajba il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser iqa f'tilqa tal-Formula 1.
2: Red.
1: Min ikanta Locked Out of Heaven?
2: Bruno Mars.
1: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
2: Lockup.
1: Ħażina, xi tfisser VSC?
2: Virtual Safety Car.
1: Min ikanta Someone You Loved?
2: Pat.
1: Ix-xufira li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
2: Podium.
1: Liem xufier rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
2: Hamilton.
3: Erin ma moġa faj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxila twieġeb, Franċeska?
0: Franċeska, irnexxilek twieġeb seba mistoqsijiet tajbin.
1: Dan ifisser li Alek li qiegħed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Franċeska, la unet, grazie kbira tal-kont maħna. Grazie,
0: Franċeska. U proset ċorta wahda.
1: Ekku. Proset kbira, Franċeska, miskina, ovvjament.
4: Et osna, da ċajt nifraħi għasra, ma ta' marne xili xie. Ma' na' f-studio, na' rebbiħ.
1: Jaz, Alice. Kibet osso, jie kont konfidenti.
5: Na' jepaf nobel, forsi.
1: Missirek għet jismaħ, taħseb?
5: Probabli, għet xol ma' mommi għet jismaħ zgu.
1: Tajjeb, ma' xtajdilom hilom ma' kol missirek.
5: Thank you, Hafna, we're going to Monza.
6: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
0: Proset kbira lil-Alek li irnexxilu jirbaħ din il-kompetizzjoni u li issa Settembru li ġej se jmur jara l-F1 ġewwa Monza. Jekk kont provajt tirbaħ din il-kompetizzjoni wkoll, tinkwetax għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar giveaways tajbin li int tista' tirbaħ ukoll.

Għadda li palissat nisma non-stop u koll, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Fuq Bay. U l-bira kena mil-parti li ħafna li jiskinu ilom, looking forward għalih li kien after two del kampo ġewa The Vineyard Għawdex. Kien parti mim li diski tajbin naqra ta' talent lokali u koll, u ovvjament atmosfera sabiħa u koll. Kienet parti li ma stajċ tiflef, ma ovvjament jek ma stajċ mood, tinkwetax għaxġejn ħafna aktar parti tajbin, specialment da'

0: Extinction! Not again!
1: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
2: Barney still needs us!
1: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
3: With Smart Effect. Comfort for everyone.
4: Mbiliet idea l-komplement tal-ġurnata, nkomplu ġurnata daqsxejn imsaħħa imma xorta b'ħafna b'ħafna sħara. Tibru sura ta' bħalissa ta' 34 gradi Celsius fejn, imbagħad il-lejla tinżel għal naqsa 24.

Iska l-ġdida ta' l-li għalenu ġejd, Back for Me fuq bej. U dil-ġemma ġraċċa ħaġa, naqra, ek li għatma xsibt li kienet set iġri. Kienem dil-kopja ġew l-Amerika fejn ir-raġel proponila fuq l-Empire State Building. Fejn inti għanejdu naqra l-illegali biex titlan fuq. U specialment biex t-proponila naqra, kienet naqra ta' crazy moment, hija għanejdu ek. U mill-kommenti u x'bdew jgħidu n-nies, insomma kienem ħafna nies li bdew, ovvjament bdew jgħidu kienet idea crazy. Imma kienem nies ukoll li bdew jgħidu li kienet vera idea romantiku u jixtiequ li l-partner tagħhom jipproponilhom bl-istess idea. Issa jiena onestament ma nafx suppost naħseb biha din ifhem. Naqra ta' idea tal-ġen imma kieku jiena jkolli li ġati jipproponi li hekk. Ma tantx nieħogos proprjonitijiej. U int ibad li naqra fuq 9 0 897 x'taħseb int fuq.

Madem il-favoriti tiegħi ta' Miley Cyrus, Flowers fuq bej, u jiena bħalissa għandi naqra ta' problema bil-mobile li issa ifhem ilu għandi għal ħafna għalija forsi xi 5-6 snin. U jiena naħseb li sar ilħin li għandi bżonn ixi mobile ġdid u jiena illi ngħid issa li issa das-sajf ixi mobile u hekk. U int int normalment meta taħseb li ħin tajjeb tixi mobile ġdid għax qisu ħafna nies ikollhom idea differenti għalija forsi hekk wara xi 3 snin. Jiena eżempju hekk ngħid li alright biex tixi mobile ġdid, imma mbagħad mhux bħal dawk it-tech fans meta jaraw li ħajju ħroġ mobile ġdid jixxuh mal-ewwel.

Wadam il-ġodda ta' Ellie Goulding, Black Prada dress fuq bej. U bil-mod il-mod specialment fl-Ulju nibdew issa bil-festi madwar Malta u issa jiena ma tantx nifhem sewwa meta jkun hemm il-festi u ta' min u hekk. Jiena kemm imur biex nieħu gost, forsi nixxi xi burger u mbagħad nara mortali u mbagħad daqshekk imur norqod id-dar. Imma hemm ħafna nies li vera jkunu akkaniti fil-festi u kull sena dejjem ikunu looking forward għaliha. Jekk int persuna li vera top il-festi imbagħad li naqra fuq 9800897 u għid li naqra l-infesta u laqwa forsi nitħajjar niġi dis-sena.

Waħda mill-kbar ta' Alex Warren, Ordinary, fuq Bay, inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien ukoll, u speċjalment jekk għandek forsi xi pjanijiet għall-lejla, tinsiex tibgħat li naqra fuq 9900897 Vera nħu gost nisma' minn għandek inkomplu.

0: ħafna artisti li ser ikunu għedin live maħna. Fej maħħom ser nkunu għedin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser nkunu għedin niskopruhom għall-ewwel darba waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.